0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bøgkaldet. Economics vil brugt af fløyre en 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er öllum fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faxikondi. Sletjertostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Hvis du vil, så gå nok til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gå nok til gang. Gå nok til gang. Tofta Jack 2, gå nok til gang.